0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Matang ai tinduk, macam-macam lagu.